0: Mamma gårda.
1: Ja, när du har lättat grejen så.
0: Ja, ja, nu är vi.
1: Så kikret du den. Kämsig i hjön här.
0: Ja, just.
1: Ja, då. Och vi kommer nog så tätt grannskog här uppe i hjön.
0: Ja, då. Det är nog inte så mycket skog, men det är nog lite skog här och där. Och...
1: Ja, då.
0: Och jag vet inte om du har sett den där storgranen. Det är en sån gran till vänster när du går upp över. Den är ju akkurat att med sten, men den går alltså så tjock att du når inte runt då.
1: Ja, väl.
0: Och så är bara 2 meter hög.
1: Ja, väl.
0: Ja, det är alltså det värsta jag har sett.
1: Jaha.
0: Ja, den är kanske lite högre, men hon är alltså så tjock den där granen.
1: Så är det nog en gran med som ett jordträ uppe i.
0: Ja, just.
1: Uppe i toppen.
0: Ja, hon är också märklig.
1: Ja, ja då.
0: Nej, Arnold, du måste ut för stien nu.
1: Nej.
0: Nej, nu är det är nog august och nu är det nog tio på måltar.
1: Ja.
0: Och hvis du får ut för stien så kommer han Ari Lindedal.
1: Ja, det är han som är i ner.
0: Ja, det är han som är i hela. Han är nog halva Bryggelarm.
1: Ja. Nej, vi ska uppföra oss fint. Ja, vi ska inte. Ja, vi ska inte bryta några regler här.
0: Nej, det är bra. Han Ari må få ha måltar i fred.
1: Ja, när vi kommer upp i skogen här så står det rätt skilt om dyr på bete.
0: Ja,
1: det är nog alltså betelaget, klubben och kejpen betelag. Som för övrigt är det första laget i betelag i Nordland fylke. Och gärna ett av de första i Norge.
0: Oh, ja.
1: Startade i 46, januari 46.
0: Ja, väl.
1: Ja, då.
0: Men är det också någon plaga med hundar och... sånt här uppe nu?
1: Nej, egentligen inte plaga, det kan vi inte säga. Nej. Det är enkelt tillfälle så vi har varit bort i.
0: Men det är nog jävligt att folk blir uppmärksam på att det är det sauer på bete och att man kan ta hänsyn till
1: det. Visst är det, vet du, och inte minst det här med och att vi får besked hvis de finner kadaver eller något sånt.
0: Ja.
1: Så vi kan rätta efter, och det står telefonnummer på plakaten här då. Ja då, så kommer vi nog vidare uppover, så kommer vi nog åt det först det var i Slagdälven.
0: Ja, det är nog inte mycket vatten nu i august.
1: Nej, du vet det inte.
0: Så det är nog lätt att komma sig över, det är nog inte något problem att gå över i joggesko.
1: Ja, nej då, det går fint.
0: Ja.
1: Det når jo mest av snøen til her, vet du. Så.
0: Ja, august er noe en fin måte å gange i fjellet.
1: Ja.
0: Det, lite vatten i bakken.
1: Det er noe den fineste måneden.
0: Ja, det synes jeg også. Ja, her var det bratt. Vi begynner, er vi kommet opp mot Søvarhellet?
1: Ja, vi er det, vet du.
0: Det er litt bratt der, siste kneiken opp.
1: Ja, det er bratt, og det ligger jo en liten skavel av snø enda.
0: Ja.
1: Det er noe sted vind som legger opp her.
0: Ja, han bruker være sterk her oppe.
1: Ja. Og da kommer vi på Søvarhellet.
0: Ja. Og den er vel jetknamnet kommer vi fra.
1: Ja, hva du tror?
0: Nei, jeg tenkte meg at her var det vanlig at de tok seg en tvil.
1: Ja, akkurat.
0: Og om de søv her, det er jeg litt usikker på, men for mange 10 år siden, så synes jeg fant en plass som var nesten, ikke så langt ifra gangstien, så var muret med berget, der det var plass til å kunne krype under, så en kunne legge seg og søv.
1: Ja.
0: Og når de får å ferdes i fjellet før, så må man ha en plass å søv.
1: Ja da.
0: Så det kan godt tegne at det var en plass som var kjent for å ha brukt til søver heller.
1: Ja. Ja da, og nå er det kommet opp skjelt her. Ariel har sett opp, det er noen turistforeninger som står rett om.
0: Ja.
1: Hennes turistforening. Og de lager som en bålplass her. Og.
0: Det er altså bra gjeft at de gjør sånne ting.
1: Ja. Og det er klart at da blir jo veien vedlikeholdt gangstien.
0: Ja.
1: Når det ferdes folk der. Ja, skal vi kvile denne her?
0: Nei, vi kan ikke bli for lenge. Vi skal ut til Oksilelva.
1: Ja, vi har langt igjen.
0: Ja da. Men det går noe greit oppover nå fra Søvarhella og så opp mot Slagstein.
1: Ja da, og da, vi kommer jo til Slagdelva på nytt igjen.
0: Ja.
1: Og over, men det er likens der, vet du. Det er jo ikke stort vatten, jo.
0: Neida.
1: Så det går fint.
0: Det går krute godt.
1: Og så, det er jo et forholdsvis flatt terreng, og så var det hele oppover. Men så kommer vi jo til langhilingen.
0: Ja.
1: Det er jo, siden vi har passert Slegdelva, det var jeg.
0: Ja, just.
1: Ja. Og oppover mot Slegstein.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du, Slegda. Har du tenkt på hva det kan bety?
1: Ja, det er noe vel i Jota, eller en dalføre, eller ikke det?
0: Jeg holder på å lete etter det lenge, og den nærmeste forklaringen jeg har fått, det at det er en dal med slak helling,
1: ja.
0: Og så i den dalen så er det godt med fôr for husdyr.
1: Ja, akkurat.
0: Så det er en slegg, det er altså en dal med svak helling oppover, og som er egnet for dyr og beite.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nei, nå er vi opp med Slegstein.
1: Ja. Og her er det vel at den Krokmobuveien kommer på den ordinære gamle ferselsveien.
0: Åja, ja. Det er ikke jeg vel klar over.
1: Ja da, han startet jo i Krokmoen, og så går han under Kløvebergene.
0: Åja.
1: Og oppover, og så kommer han da mot Slegstein.
0: Mm. Har du vært opp på Slegstein?
1: Ikke opp på han. Det tror
0: jeg ikke. Jeg heller.
1: Men jeg har bildet av en jente som sitter opp på han.
0: Åja.
1: Og det er jo i Frøbrugfylleren. Det er jo Elin Ytterlig.
0: Åja.
1: Ja da.
0: Åja, jeg har hovedet etter oppe.
1: Ja da, det var en vinter. Det var en sånn turistforeningstur.
0: Ja.
1: Ja, og så...
0: Men du, Arnold, når du ser noe... Når du ser nedover dalen og litt til venstre mot fjellene der... Så er det en sånn merkelig stein som kom over. En sånn, jeg vet ikke om du har sett den.
1: Nei, jeg skal ikke si
0: det. Nei, det er to store steiner, kanskje 3-4 meter høy, som står skola mot hverandre.
1: Ja.
0: Så det blir åpning fra en side.
1: Ja.
0: Og de her to steinene, da er det mura i overkant, sånn at det skal bli helt tett.
1: Ja.
0: Og der også tror vi det har vært en søvarstein.
1: Ja, overnattingsplass.
0: Ja, ikke så langt ifra søvar heller.
1: Nei, akkurat.
0: Så den der steinen, det har jeg lurer lenge på, men jeg tror det må være en søvarstein. En plass de kunne både overnatte og krype under hvis det var dårlig vær på turen.
1: Ja, akkurat. Ja, det kunne det godt være.
0: Ja, og så er det på tur opp mot Varden.
1: Ja, Slegdmuren.
0: Vet du hvem som laget den?
1: Nei, det er sikkert gjetere oppgjørende tida.
0: Ja,
1: ja. Der er det bratt oppgjørende.
0: Ja, der er bratt.
1: Men når du er kommet ned til Slegdmuren, så flater det ut.
0: Ja, da blir det bedre. Da begynner vi å komme opp, nesten opp på det høyeste punktet. Det er ikke langt for det.
1: Nei, det er ikke langt.
0: Nei.
1: Det er Kjellet som kommer opp mot Slegdmuren der. Hun er oppe bare en 2-3 meter, så bærer det ned med henne igjen.
0: Åja.
1: Ja da. Iskaldt vatten.
0: Ja, når vi kommer lenger inn, så skal jeg vise deg kjørkjella.
1: Jaha, ja.
0: Det er også en kjella med kaldt vatten. Jeg har en hund, en lapphund, i gamle dager.
1: Ja.
0: Og så tok han med på tur, og da var han så liten at han ble ikke i gang selv, så han var noe mest i ryggsekken.
1: Ja,
0: men der fikk han lov å komme ut, og der drakk han kaldt, iskaldt vatten.
1: Ja, vel.
0: Så det ble en kjørkjella. Men du, ser du der sporene i? Ser det ut som en traktor der oppe?
1: Ja.
0: Jeg lurer på om det er han... Magne Jakobsen som har vært der.
1: Det er det nok. Magne bygde jo hytta her i Grøndalen, så ja, det var han som har kjørt opp material.
0: Men jeg lurer på, det var han holdt på med den der Nils Persakøta.
1: Ja, akkurat, ja. Ja, det kunne jeg også være.
0: Så det sporet han og Magne og traktoren her oppe.
1: Ja da. Det er det. Og når vi er nå på høgste punktet her da, og slegg det, da kan vi ta til høyre, så bærer det opp Grøndalen.
0: Ja.
1: Yttre Grøndalen.
0: Ja.
1: Ja. Og hvis vi venker mer utover fjellet der, så kommer vi jo ned åt Heimegardshytte.
0: Ja.
1: Men der i midt i Grøndalen, der er jo Krokmohytte og den Rundmohytte, og så er Toresenhytte.
0: Just.
1: Ja da.
0: Og så er den der... Og Magne bygde hytta da litt i Innegrøndalen.
1: Ja, ja.
0: Så den er vel de hytten som er der.
1: Ja da, og så står det jo en gammel lenger inn i dalen, gammel ifra Oksvillelva.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er det. Men når vi kommer opp her, det, jeg tror vi er på en cirka 700 meter oppe, det høyeste oppe der.
1: Ja, det er vel noen, det stemmer nok det.
0: Og så har vi jo, vi har jo flere kjønner her oppe. Vi har jo både fiskarkjønner.
1: Ja da.
0: Og hestbankkjønner.
1: Ja da.
0: Durmorskjønner.
1: Ja da.
0: Og vi har nå vel to kjeipkjønner.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så har vi, har du vært med slektkjønner?
1: Ja. Ja, ja, det har jeg vært.
0: Og det er noe sånn merkelig mure i den ene enden, har du sett det?
1: Det har jeg ikke sett.
0: Nei, ja. Det er noe sånn, i ene enden der, så er det mure opp, noe sånn steinmur. Akkurat, ja. Så det kan jo være gjetere som har vært der.
1: Ja, ja, ja.
0: Og være, altså.
1: Er det for eksempel som en dam?
0: Nei, mer som et skydd.
1: Oh, ja.
0: Det å kunne sette seg inn i, og
1: ja,
0: hvis det er dårlig vær og en gjetere der oppe, så kunne ja. Jeg sitte der og
1: akkurat.
0: Passe på, enten om det var sau eller ikke det.
1: Ja, ja, ja, ja. Og når vi har nå passert her, da er vi jo på høyeste punktet, så er vi jo på, det kalles for Reppen her.
0: Ja, det har jeg hørt, det har jeg sett.
1: Der har vi jo saltsteinplass åt sauen.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Kjører du opp saltstein da med skuter eller?
1: Ja, det kjører vi jo opp av vinteren.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Har dere flere saltsteiner innover der?
1: Ja, vi har jo hatt lenger inn, men... Men nå er vi ikke lenger inn enn på Reppen.
0: Oh, ja.
1: Og så har vi da at en hytte i Grøndalen.
0: Det er god utsikt over Grøndalen fra Reppen.
1: Ja da, ja det er det. Da kan du se både østover og,
0: ja,
1: og sør-vestover.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Da ser du Vassøvet der elveren ned mot Bleikvatnet.
1: Ja da.
0: Fra Grøndalen.
1: Ja da.
0: Og du har... 50 lass myra.
1: Ja da, stemmer det.
0: Så de brukte fra Finnes. De har jo slått den i, ja, der i ja, mange, ja. Mange år. De har ja. Noe veldig høyla også der.
1: Ja da. Og så bruker de jo høystakke.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: ja da. Og så har du Steikenese.
1: Ja.
0: Og der var det vel vanlig å bare fiske og sette garn. Og jeg har noe vært ja. Der... Når jeg var unge og sett garn i Grønnvatnet og fått god fisk.
1: Ja, akkurat.
0: Og han pappa fortalte at det er en heller som heter Jonas Helleren.
1: Ja.
0: Ikke i nærheten av Steikeneset.
1: Ja da, ja.
0: Og det lurer på, jeg har funnet et navn som heter Jonas Eriksen. Det var noen lapper som holdt til ved Blekvatnet, så kanskje at det er ja. Han som har hatt den der helleren.
1: Det kunne det være. Ja da, Og når vi silo ned her ja, forbi Magnehytta, så har vi jo Fjolnese.
0: Ja.
1: Der er Grønnvasselva og dan som en, ja, klangkassen og den fjol.
0: Ja, ja.
1: Fjolin.
0: Og der er nærmest Grønnfjellet, der heter Durmorsbøla, nei.
1: Grønnfjellbøla.
0: Grønnfjellbøla, ja.
1: Ja, da.
0: Og der var jeg og fisket en gang, og der fikk jeg en... Jeg tror det var mellom et halvt kilo og et kilo.
1: Ja, da,
0: så det har vært bra med fisk der i
1: ja, ja.
0: Sin tid.
1: Det var fint å sette line der også.
0: Ja, ja.
1: Da kunne man hive ja. Ut line og ja, alt den var.
0: Bruker du å fiske mye når du var der?
1: Nei, ikke så mye, men vi har jo fisket.
0: Ja.
1: Ja da, den store verden. Og det der blir jo helt i bunngrønnfjellet. Høyest grønnfjellet.
0: Og så har du... Fjolnes, men så har du også et nes lengre inn. Liknes, er det dem kaller?
1: Ja, ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Og så ser vi jo der så inner elve og ytter elve bilag, renn åt hverandre.
0: Ja.
1: Ja. Ytter elve er jo den såkalte jordbroelve.
0: Ja.
1: Det kommer vi jo til når vi skal lengre inn.
0: Ja. Det er et merkelig fenomen, det skal vi nå prate om nå,
1: ja.
0: Når vi kommer til jordbrua.
1: Ja da.
0: Men når jeg gikk her en gang, så kom jeg over noen sånne merkelige bokstaver som resset inn i fjellet. Det er en bekk som kommer ned når vi begynner å gå innover mot Indre Grøndalen,
1: ja.
0: Under Tverrfjellet. Og oppi der så var jeg lagmann på den Magne Jakobsen og sa en... en kyllingmål, tror jeg, som har funnet der. Og der står det O-A-N-S og I-H-L-S, eller J-H-L-S, altså, og så 1883.
1: Ja, vel.
0: Og så når jeg pratet med deg først, så sa du at, ja, du...

0: du har flere sånne plasser du har sett.
1: Ja da, det er der. Der er hun på høyest lengde, vet du, før du kommer mot Reppen. Da er det et berg der det, ja, hodden inn, bokstavet. Ja, ja da. Jeg kan ikke minnes om det var årstall der. Og nå til venstre her innover, så er det jo det vi kaller for benchen.
0: Ja, det er det.
1: Det er jo et flat. Ja, hylle, så å si, i terrenget.
0: Jeg gikk en gang i lag med en fra NVE innover her, i lag med han Thoresen.
1: Jaha.
0: Og da sa han at det her, det var liksom strønna, så tenkte jeg vattnet i Grøndalen. Ja. At hele Grøndalen var fylt av vatten. Ja. Så det her var strønna vi gikk på.
1: Ja vel.
0: Og det er noe sånn merkelige, sånn runde, hører deg innover på venstresiden når du går innover,
1: ja,
0: på venstresiden av stien. Og det sa han at det var isfjell som har stranda, og så har de tina etter hvert på stranda.
1: Ja.
0: Nei, det er fint å gange innover.
1: Ja, det er kjempefint.
0: Ja.
1: Helt flott.
0: Ja.
1: Det er jo som du har lagt vateren på her.
0: Ja, det er fint å gange.
1: Helt til du kommer mot Rødberget.
0: Ja da, ja. Og når vi skal nå nedover for å... For å gange mot jordbrua, og der er den bakken nedover.
1: Ja da.
0: Ja, Rødberg, vet du, Nils på Nilskog, og der, de som bodde på Nilskog, de var helt her for å ånde.
1: Ja vel, ja vel.
0: Og så på vinteren får de oppover for å hente gresset. Da var det så i høystakka, sånn som du sa.
1: Ja, ja, ja.
0: Det lå der oppe. Og så var det å ha kjelken full og far da nedover. Får de nedover slegda.
1: Ja.
0: Med faren først og Nils bakerst, yngste,
1: ja, vel.
0: I full fart.
1: Ja vel.
0: Så det var noe litt av et liv det å få helt dit og hent fôr.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det var jo ikke bare dem som gjorde det fôret.
1: Neida.
0: Det var noe, både Kråkmo og Gammelgarn, de har jo slått
1: han. Ja, Heimegarn også.
0: Ja, Heimegarn,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: De har jo slått han i Grøndal.
1: Ja, det minnes det jo en Trygve på Rundmoen, så vi overtog noe garn etter. Han sier jo det at det var liksom ferien deres.
0: Og kom dit, ja.
1: Ja, det var når de var ferdige med slottene hjemme, og så fikk de far av Grøndalen.
0: Ja, just.
1: Og så var de og fisket i elve av kveldene. Og,
0: ja.
1: Og ånda der.
0: Nei, det er altså en fin plass. Altså. Han Saras Bleks, ja. Han har jo skrevet mye dektig fra Grøndalen. Så det er, nei, det er en kjempefin plass.
1: Ja.
0: Og så er han jo ikke mye påvirket kraftutbygging heller.
1: Neida, det er det ikke. Tvert imot, så har jo naturen selv sender mer vatten dit.
0: Ja, just. Ja da. Ja, det er merkelig. Men vi må noen gang videre til jordbrua da.
1: Ja, vi må bare fortsette innover her.
0: Og når vi kommer nedover, og så kommer nå stien nedover og går mot jordbrua, så deler han seg jo der. Den ene går jo videre innover inn i Grøndalen, og den andre går til jordbrua og mer opp mot Gråfjellet.
1: Ja, ja.
0: Så vi går nå først, jeg tror vi tar turen der vi ser at elva forsvinner.
1: Ja,
0: det gjør vi. Inn i jordbrua.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er merkelig det her, at den her, du nevnte jo tidligere at den her, det har vært mye mer vatten i elva.
1: Ja.
0: Så det var jo, før så får jo vattnet i fra Vestisen ned til Mørkbækkjønna.
1: Ja.
0: Og den veien.
1: På Leskarskia.
0: Ja, just.
1: Ja.
0: Men i 2010 så forsvann elva ned mot, da tok hun en annen retning, da for hun ned mot Grøndalen.
1: Ja da, og havnet i ytterelve.
0: Ja, det er merkelig, når du starter så heter hun Jordbruelva, og så fører hun et høl, når hun kommer ut, så heter hun Ytterelva, og så fører hun ned i Grøndalselva.
1: Ja da, ja.
0: Så hun har tre navn på turen før hun kommer til Grøndvatnet.
1: Noe av vattnet kommer jo ifra Mereskalvatnet.
0: Ja da.
1: Også.
0: Ja da, det er jo det.
1: I Ytterelva.
0: Ja.
1: Ja, nevner du deg jordbruet?
0: Ja, her er her må vi nesten ta oss en liten pause, for her kan det være mangt å prate om. Jeg vet ikke, har du, det ene det er noe der elva som er noe som ikke er større her, men det andre det er jo den grotten som er her.
1: Ja.
0: Har du vært i den grotten?
1: Neida, det har jeg ikke vært. Det Men jeg vet jo ikke det med han.
0: Ja, har du, jeg var nå en gang og så lette etter dem, men jeg greide nok ikke å finne dem.
1: Ja, innløpet er vel der elva kommer ut. Ytterelva, Jordbroelva. Er det ikke det?
0: Nei, jeg tenkte at grottene er mellom innløpet og utløpet.
1: Ja.
0: Det er et område der som er sånn fullt av sånn høle og
1: verdens. Ja.
0: Så, nei, jeg tror det må være... Det er grotten, jeg har jo leset om den gang, men jeg har vært og letet etter dem også, men jeg fant dem jo ikke. Det er jo både et rævhøl, og det er det isgrotte, og ja, det er en hall, og det er nesten et par kilometer med grotte.
1: Ja, det
0: er... Og jeg tror ikke det er mange som har vært der.
1: Nei, da, det er ikke det. Det var jo forskere som var i sin tid, og spørs om det var engelskmenn eller det der som var.
0: Mm.
1: Og sånn grotteforsking.
0: Ja. Men jeg tror vi går tilbake til der stien sitt lag. Og så følger vi den andre turstien, altså, som går inn i Grøndalen.
1: Ja.
0: Og når du kommer så vidt over, jeg vet ikke, kanskje 100-200 meter, og så går den litt sånn nedover bakken, bratt nedover bakken.
1: Ja.
0: Og nå må du snu deg. Har du sett det, så ser du der, hører det der.
1: Ja.
0: Åja, du hører det der.
1: Ja, Per Tomse hører det.
0: Ja,
1: ja
0: just.
1: Ja da, der har jeg hørt.
0: Det er noe så merkelig, det er to. Ja. Det var en sånn Per, jeg tror det var Peder eller Per Tomse og Jon.
1: Ja.
0: Og det var en Erling Okselærd som fortalte her til meg i sin tid.
1: Ja.
0: Han nevnte det Per Tomse hører det, så måtte jeg begynne å undersøke det. Og da var det de der to lappene, de hadde vært noen kivlapper.
1: Ja.
0: De for rundt og stjal overalt. Ja,
1: levde bare av det.
0: Ja, de levde stort sett av å gjøre tyvslakting og stærl i franner.
1: Ja da.
0: Så han, Kvan heter han som var i Innerdalen. Det var en innerdalsværing, Ottensen tror han heter, han har noe regn. Og de her kjuvlappene, de har vært kjuvslaktet. En eller to eller tre av hans rein. Så han Ottensen, han har da rein, så de passer i Grøndalen.
1: Ja vel.
0: Og til og med han tipp, oldefaren min, han jo Jeremias, han var i Røssåsbukta. Og da hadde han vært der også og fått han med seg og da slakt rein.
1: Ja vel.
0: Så de for vidt, altså.
1: Ja.
0: Og de fikk jo fengsel, både han Jo Jermias og han Jon Thomasen.
1: Jaha.
0: Så de for da til, de ble fengslet og var i Trondheim på fengsel.
1: Ja vel.
0: Så det er noe eventyr det der,
1: ja.
0: Per Thomsen hører det.
1: Ja da. De overvintret da vel der?
0: Ja, De oppholdt seg i alle fall der, om de overvintret, det er ikke godt å si. Men,
1: nei, akkurat.
0: Men de var jo der i...
1: Ja da.
0: De har jo det der hølet. Ja. Men det har noe raset mye.
1: Ja, det har det. Men det synes jo enda ut av muren der.
0: Ja, muren også.
1: Ja da.
0: Og det er jo mulig å krype inn under.
1: Ja da, det er det. Ja.
0: Nei, det var et liv det der.
1: Ja. Det må du snakke om.
0: Og så er det er Nils Persakøte, er det i det her området?
1: Nei, det er jo lenger nordvest over.
0: Ja. Nils Persa, han var jo også en kjent person i Grøndalen.
1: Ja, akkurat.
0: Han kom, han har jo køtet plass der. Han har jo køtet plass både i Spjeltfjelldalen, og han har køtet plass i Grøndalen, i Skjulfinnheimen, og så har han en heller i Leirbåtene.
1: Ja,
0: og han har en 2-3 tusen rein i 1908.
1: Ja vel.
0: Så han måtte ha en mektig figur på.
1: Ja da. Ja da, og så videre. Nå kommer vi ned på et flatt terreng.
0: Ja.
1: Siden vi har passert Per Tromsø-hølet.
0: Vi skal vel over Innerelva?
1: Ja da, det skal vi over.
0: Men det er noe merket med merket sti, så det er noe lett å finne plass å gange over.
1: Ja da, det er en sånn liten holme midt i elva og... Så vassmengden er delt i to.
0: Just.
1: Ja da. Der går vi over.
0: Ja. Och då begynner jag att närma oss Glöskjönna.
1: Ja då, stämmer det.
0: Där man kom dit, då må vi nog ta oss en liten pöks.
1: Ja, ja.
0: Det är nog fint att, ja, att ta sig en kvill.
1: Det är ju en sån liten hällar på, ja, på västsida.
0: Ja.
1: Sörvästsida och Kjönna.
0: Har du prövat fisk där?
1: Jag har inte fiskat där, men jag har sitt fisk. Vi har ju varit där man går på soulating och vi har ju vera i Oxelälve.
0: Ja.
1: På beta en stund och då får vi ju där förbi. Och höstan då kunde vi se fisken och jackan in emot där.
0: Back, det där har jag hört.
1: Ja, backan som kom in i.
0: Ja, just. Ja, och ja, så du har sett det där fenomenet att han jack mot den här backen med den kalla vattnet.
1: Ja då, ja.
0: Jag hade fin fisk.
1: Kämpefin fisk.
0: Ja.
1: Och jag har ju sett dem som har fått det.
0: Oh, ja.
1: Ja då.
0: Ja, glös.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det, det betyder.
0: Ja, det betyder en plats med god utsikt.
1: Akkurat.
0: Ja då.
1: Ja.
0: Lite fritt och lite fint. Och,
1: ja.
0: Ja då, så är det nog. Är det nog fin utsikt mot fjällan?
1: Ja då. Det är det. Grönfjället och Sörtuva och Nordtuva.
0: Ja, ja. Ja då.
1: Och in emot Oxildalen.
0: Ja.
1: Ja då. Det är en mäktig dal.
0: Ja, det är sant. Ja. Jag har ett bild från 1908. Det var en som heter Adolf Ohl som gick i Oxtinnan 1908. Ja. Och han har tagit ett bild av Instin i Oxeldalen. Och då låg isbren helt nederst i dalen.
1: Ja, väl.
0: Så det var...
1: Akkurat.
0: Och idag så är det inte en fläck igen av isbren där inne.
1: Nej då.
0: Så det är... Och sen är det nog lite märkligt att det är ett Oxfjällälva. För att den här älva kommer inte från Oxfjällvattnet.
1: Nej.
0: Nej. Oxfjällvattnet ser upp där uppe med Sörtuva.
1: Ja.
0: Det försvinner i Besserdørdalen.
1: Besserdørdalen, ja. Ja. Ja, det stämmer det.
0: Så det är inte något...
1: Men det är mäktiga fjäll det där.
0: Ja. De är bratt.
1: Ja, ja.
0: Det är vanskligt att komma sig i bägge de här fjällarna när du är inst i dalen.
1: Ja, det är sant det.
0: Men det är ju vanligt att gå över. Turistföreningen har ju tur där.
1: Ja.
0: Där de går i motsatt väg från Besserdør.
1: Ja då.
0: Och då kommer de över skalet där och så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är Sandan då.
0: Ja.
1: Och utgörande dalen. Det.
0: Ja, just.
1: Ja. Nu nämner vi oss Bjäckskogen här i Oxfjällälve.
0: Ja, nu börjar det bara nedover. Är det någon fin väg att gå ner?
1: Ja, då. Ja. Och här var det ju Oxfjällälve, det var det ju mycket folk som bodde.
0: Ja.
1: I sin tid.
0: Ja, men tänk dig... Det är vanskligt för att liksom ha fantasi nog till att skönna. Han är Isak, heter han väl, Isak Jörgensen.
1: Ja.
0: Och kärringen, hon heter Agnes, kom ifrån Bjuronäset, ifrån Jörnäset.
1: Ja.
0: Från Bjuronäset.
1: Ja.
0: Och den platsen är nog borta ändå. Men tänk dig att kom dit och bosätta sig i 1740.
1: Ja.
0: Utan... Ja, de har ju inte hus där, de har inte huskap, de måste ha med sig allt.
1: Ja då, ja. Och tänk ju på redskapen de brukar för både att skaffa sig material och ved.
0: Ja, de måste ha med sig absolut allt.
1: Ja, ja.
0: Mat måste nu vara i starten.
1: Ja då.
0: Och så kom, och så han han Arnt, nej han Isak och så kom ju brorn Arnt och bosatte sig på Smadsundmoen.
1: Jaha.
0: Och så kom en tredje bror som heter Jakob kanske. Och han bosatte sig då med Blekvatsforsen.
1: Ja väl.
0: Så det var tre bröder som hållt heller runt Blekvatnet då.
1: Jaha, ja.
0: Och det var ju här... Oldeforeldrene mennene kommer fra Lenningen.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Han er Omar og han Olaus.
1: Ja.
0: De kom det i 1893, tror jeg, og bosatte seg på Lenningen.
1: Ja, vel.
0: Og de har slått han i Grøndalen.
1: Ja.
0: Og da var det virkelig god fisk der. Det var, de,
1: ja.
0: De var kjent for å være god fisk
1: på, ja, ja, ja.
0: På den tiden. Ja. Og her hadde jo vært mye lapper som bodde også,
1: ja.
0: Rundt Bleikvatten. Og det er litt merkelig når man tenker på Bleikvatten. Det heter jo Finnes,
1: ja. Ja.
0: Og så heter det Køtanes og Køtnes.
1: Ja, da, ja.
0: Men det er ikke ett navn, sånn samisk navn der.
1: Åja.
0: Oh, nei, jeg har ikke funnet ett navn som er knyttet til samene der oppe.
1: Ja, vel.
0: Det er nå en, det var en som heter Thomas Madsen. Han har jo en heller i Storbleikvatnbukta.
1: Jaha.
0: Så når du er vist til Oksivelva, så går mot Røstvaskaret. Og innst inne der så heter Storbleikvatnbukta.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og der har han Thomas Madsen en heller.
1: Jaha.
0: Så han, Odd Bleikvatnlig har tatt bilder av.
1: Ja, vel. Ja. Ja, vel.
0: Og i det der skalet, som heter Røstvaskaret, der var det en familie som heter, jeg tror heter Sjul Madsson. Og Margaret Persdatter. Og de holdt til i Røstvaskaret. De fikk 5-6 unger i det der de bodde der.
1: Ja, vel.
0: Så det har vært mye samer som bodde i det der området.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Men det er noe, altså. Men her begynner vi å nærme oss. Ser du den der brua som vi nærmer oss?
1: Ja, ja.
0: Det er en kjempefin bru.
1: Ja.
0: Og det er en berg som laget.
1: Ja. Steinar, det er en...
0: Ja,
1: jeg tror det. Jeg tror det er en helt steinar. Ja da, det er jo... Og en sånn svær gapahuker.
0: Ja.
1: Oppsett.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Nei, den der, det er kjempebra at han... Ja. At han ta rede på fjellturisterne de kjenner.
1: Ja, ja, ja.
0: Fint å sette denne gapahuken. Han har jo merket stien også. Til,
1: videre.
0: Ja.
1: Ja, ja. Åt Røsvatnet.
0: Ja, Skarlelva.
1: Ja, Skarlelva, ja. Det blir vel for langt å gang dit i dag.
0: Ja, det tror jeg. Jeg gikk en gang i lag med Robert Novak, naboen min.
1: Ja. Ja.
0: Så vi gikk her fra Bryggfjelldalen og til Skarlelva. Men det, jeg synes det ble det lengste laget.
1: Ja.
0: Jeg skulle ut av bilder. Og da var noen Robert, da var noen flere hundre meter framfor meg. Hver gang jeg tok ut.
1: Ja.
0: Det var som en elg da, Jack. Men det går noe bra, men det er noe bare å ta tid til å hjelpe.
1: Ja, da. Noe, ja. Sist jeg gikk den der turen, det var herifra. Så hele veien,
0: oh, ja.
1: Ifra Nilskog, og det, la mot Trine Lise, etter det.
0: Ja.
1: Og hun var så løst og gang det der veien der. Og så er jo ta det der hattenjenten,
0: ja.
1: I korgen. Ja da.
0: Men du har jo glemt en ting som jeg tenkte jeg skulle fortelle når vi var på Søverhella.
1: Jaha. Ja, men det er ikke for sent.
0: Og det, da får vi jo Neverskalhøyen på venstre sida.
1: Ja, ja.
0: Og der har jeg et bilde av noen grotte. Har du sett dem?
1: Nei, det skal jeg ikke si at jeg har sett.
0: Nei, og så, jeg får å lete der en gang jeg får forbi, men jeg fant jo ikke det grotten, men jeg har jo sett bilde fra Neverskalhøyen og ja. Grotte der.
1: Ja vel.
0: Og så heller noe på å skrive litt om okstinnene, og da kom det frem at det var et sånt nekkelskjerp.
1: Ja vel.
0: I det tverrfjellområdet.
1: Jaha.
0: Og det har jeg nå aldri hørt om.
1: Nei, det...
0: Det eneste jeg har hørt om, det var jo han, bestfaren hans, Magne Jakobsen, så han fant jo noe sånn stein oppe i tverrfjellet en plass.
1: Ja.
0: Og som var noe sånn, kunne være noe sølv eller noe som lignet på sølv.
1: Ja, ja.
0: Og så kontaktet han Ro på Mo. Ro var jo sånn, det var jo han som var initiativtaker til Blikvasslig gruve.
1: Ja da.
0: Og så kontaktet han, og jeg har brevet som han har skrevet han bestfaren til Magne. Men så er historien det at han Ro, han tenkte han skulle lure til seg det der skjerpe alene.
1: Jaha.
0: Så han sendte folket opp ifra Blikvasslig, ikke ifra Bryggfjelldalen.
1: Nei, akkurat.
0: Så han skulle prøve å lure til seg det her.
1: Ja.
0: Men han Ro og det her skjerper han, der fant jo ikke det her. Det er plassen. Så, og da bestemte han bestvaren seg for at det her skal jeg aldri fortelle til noen.
1: Ja.
0: Og det var stilt, og det var ingen som fikk vite.
1: Nei, det der historien har jeg hørt av mange.
0: Oh, ja, just.
1: Ja, Jakobsen.
0: Og så er det en annen historie så lenge på der, og det var han, Nils på Nilskog, som fortalte meg at faren hans, han Nils,
1: ja.
0: Så bodde i Enge, alt med blek og slik over, tettet med. Det var han som fant stein, som var grunnlaget, så han gulle Kristiansen fikk.
1: Ja, vel.
0: Og, og så han ga til han ro igjen.
1: Ja, stemmer.
0: Så da så faren hans, han Nils på Nilskog, så fant han den der metallprøven som grunnlag for blekvasslig gruver.
1: Ja, vel. Noe... ja.
0: Ja. Nei, men han var noe kjent i det området. Så det...
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, har vi noe annet vi skal fortelle om Grøndalen?
1: Ja, jeg vet ikke riktig. Det er jo en fantastisk dal.
0: Ja.
1: Det var noe avdages det nå mot høst, men ja, i 1. juli da, det er grønt og fint.
0: Ja, just.
1: Ja,
0: ja, du har nå vel mange dager her oppe?
1: Ja da, det har vi jo, vet du. Det... Nei da, noe spesielt, det vet jeg ikke riktig.
0: Nei, jeg tror vi har fått med oss en god del av det her som er ifra... Fra Nilskog og til Okselelva.
1: Ja. Og vi kan jo nevne det at, det ble vel nevnt her før, at stien videre til Skarelva er jo mørkt.
0: Ja.
1: Så det er jo enkelt å følge der.
0: Ja da.
1: Inni øen er Skarle.
0: Og hvis du nå fortsetter, så går jo forbi Bessedør også.
1: Ja da.
0: Og da kaller de den veien for, den veien som vi har gått nå, deler, det kaller de for svensk hestveien.
1: Ja vel.
0: For det var så mye svensker som kom forbi.
1: Ja.
0: Så den har nok vært mye brukt av svensker i sin tid.
1: Ja. Svenskene kom vel hit og drev vel mye sånn bytthandel.
0: Ja da.
1: De har vilt med å... Mm. Og så fikk de sild og
0: korn.
1: Korn tilbake, ja. Ja da.
0: Nei, det er en kjempefin område der vi har vært på tur i nå.
1: Ja.
0: Så det er bare å anbefale alle å kunne ta denne turen.
1: Ja da, absolutt.
0: Men det må være god vær.
1: Ja, helst det. Det er ikke så mye å se hvis du går i Skodda.
0: Nei, det er altså trasig i Skodda. Jeg var en gang her oppe med lagmann Jonny.
1: Ja.
0: På vårvinteren da vi får med skuter opp, var vi på Dummersvatn og, nei, Dummersjøen og fisket.
1: Jaha.
0: Og så ble det plutselig sånn snyvær, og vi skulle ikke komme oss tilbake. Så.
1: Nei, akkurat. Ja.
0: Så det er...
1: Neida, det kan være beinhardt når året er sett til.
0: Ja, vel, vi på om det er fra Dummersjøen og Skarabekken kommer. Skarabekken,
1: ja.
0: Det er jo en bekk som kommer ned utenfor hestbenken. Og det er, i gamle dager, så det tegnet på at nå var det vår.
1: Ja, vel.
0: Når den viste, så vattnet begynner å renne der. Og skvara, det betyr at det kom vind opp liksom under bergene og tok med seg vattnet opp.
1: Ja.
0: Så det var jo skvara.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, du har nok gått forbi denne bekken ofte.
1: Ja da. Og det har jo sitt, at vin tog vattnet.
0: Ja, just.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Det var så grønt på siden, vet du, det var. Plankton fikk nok.
0: Ja, just. Ja.
1: Nok av vattnet.
0: Ja da.
1: Nei, men Dag, kanskje vi avrunder for den dagen.
0: Ja, jeg synes nå vi har gått fort.
1: Ja.
0: Det er kaffepausen, jeg har jo laget... kaffe på termos og kamkaka. Men det her, det gikk fort.
1: Det ble ikke tid til å...
0: Nei,
1: det hekser vi bare i oss.
0: Ja da.
1: Nei, men du får takk for praten, Dag.
0: Ja. Det var trivelig at du tok meg med på tur.
1: Ja.
0: Den begynner å fort stelstige når den sitter alene og...
1: Ja, det er klart.
0: ...ikke kommer seg ut. Så det var bra at du tok meg med.
1: Greit det. Takk og takk.
0: Ja, ha det bra, du.

Gosse kom och hörde, som silke var hans hår, och hans öga hade tårarnas glans. Och jag visste han sade att i fattigsta skog så mycket skimrande härlighet fanns. Och jag visste han sade att i fattigsta skog så mycket skimrande härlighet fanns. Och hörde jag toner av pärlor och guld, där sången om den eviga sommarens land.

får du ge för en harpa som min. Om du ger mig den kärlek du ännu ej känt, och all människors lycka är harpan din. Till en glädje fördold,

harpan jag spelade här. Men varför ska du giva mig mörker och sorg, när din harpa och din sång är mig nog? Fast aldrig har jag gråtit så som i natt.

0: Och så har vi juxat lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
4: Ja, nu har jag tagit turen på gartneriet i skogen eller på ja, det är nog på bjärka, men det ligger nog som delvis på valla då.
5: Mätt i valla.
4: Och nu är ju från butikschefen eller du hon bara förtälker det helt.
5: Jo, Caroline Kross Reinfjell.
4: Ja.
5: Det är det, vet du.
4: Och dock ska öppna idag.
5: Ja, första dag så det är lite spännande.
4: Ja.
5: Det är det.
4: Och för att vi glömde bort öppningstiden här nu. Har du det i huvudet?
5: Det har jag i huvudet. Det är mellan 2 och 7 på kvardagarna. Alltså från måndag till fredag så är det mellan 2 och 7. Så det är lurt att få med sig så det inte blir bomtur. Ja. En del så glömmer bort öppningstiden. Ja. Lördagarna har vi också öppet och då är det mellan 10 och 2.
4: Mellan 10 och 2 på lördag. Ja. Ja.
5: Så, men allt är röda dagar och söndagar och allt är det då har vi stängt.
4: Ja, akkurat.
5: Då kvill vi.
4: Nu är vi nog mer eller mindre färdiga med många av röda dagarna.
5: Ja,
4: ja så,
5: det är vi.
4: Och här var det mycket fint att se.
5: Ja.
4: Jag må nog grött in i här.
5: Ja, du må bara gång in, Jona.
4: Du må nog vara med för att... så du vet, jag är inte så flink att snacka, men det heter ju att du ska se det med blomster.
5: Inte sant?
4: Ja.
5: Det är det som är så jävligt att blomstern kan förtälla ja. Mycket.
4: Och här har du omplatser hänger i taket här.
5: Ja, akkurat de här, det är sån fast levering till Statkraft kvart ett år. De brukar ha
4: i
5: tunnelåpning, alltså de är fast beställning.
4: Ja, väl alltså.
5: Men, i nästa hus där så är det så folk kan köpa.
4: Ja, du vet, här var det... Här var det mycket fint att se, ja, du är den. Vet du, men sån hövlig, har du många plantor här nu? För det här är ju det ena drivhuset, men du har ju ett längre söder också.
5: Ja då, jag har 2 plasthus på baksidan också. Men antal, det har jag tänkt på många gånger, men det är någon tiotals tusen, men jag har aldrig kommit till att räkna ihop. Men
4: när det står något sånt så det är nog färdigt till utplantning eller det är det mycket arbete med vanning och sånt.
5: Ja. kontant ja. Det är väldigt mycket både vattning och gödsling och spröjtning och mycket ställ och de tränger mycket plocking och klipping. Så ja. det är mycket arbete med blomster, det är det.
4: Sist jag var här det var en David där, men nu har han lagt in åren för din herre.
5: Ja.
4: Ja.
5: Han skulle nog gärna ha hållit på, men nu är hälsan sån att han inte kan hålla på länge. Så han är nog nu och har det bra på Kårstua på Hemnesberget och har det bara i efter. Men akkurat, han har inte hälsat eller hållit på inne här.
4: Nej, det kan jag tro. Det blir ju mycket stanning och självklart arbete och allt har sin tid. Då.
5: Ja. Det är det. Det är ett väldigt fysiskt arbete och tungt arbete så det är inte bara att sätta på en stol, det är mycket jobb och mycket tungt arbete.
4: Har det varit något på grund av allt stein idag sån för dock på den här gödsel och tänkt att tränga jord och allt det här har det stiger mycket.
5: Det gör det. Absolut. Det är sen lätt att öarna får regningen därifrån.
4: Ja.
5: Det är häftigt och allt tillsammans är ganska blir mycket både med mycket strömutgifter och allt ifrån gödsel och potte och tillsättning till jord och allt det här det har steget så det är och inte minst frakta är vart det enormt.
4: Ja, det kan du också tänka på att frakta är väl
5: vart det. Ja. En lätt att öarna får de där regningen för att säga det så.
4: Ja. Nej då, det var det nästan som man skulle ha haft fjärrsyn för att sett ut över den här jag må nog kalla det blomsterhav, för det är nog...
5: Det vill jag också kalla det. Det är ett blomsterhav.
4: Ja.
5: Det är så. Det. Och jag brukar säga med någon, för de säger att det är för tidigt att planta, men så brukar jag säga att du måste komma och se någon när det är för att det tömmes. Bara komma och se. det är väldigt fint det här när allt står i flor.
4: Ja, det må du snacka om. Och Men det noe jo som et dyr, altså man får noe et forhold til planta. Er det ikke trasig når, hvis det blir noen gang at planta blir standende igjen, og så må dere bare kaste dem?
5: Ja, det er kjedelig.
4: Ja, det må dere.
5: Det er fryktelig kjedelig. Altså det er jo ene grunn til jeg sluttet med julestjerneproduksjon, det var det fordi at jeg måtte hive så mye.
4: Ja.
5: Jeg trappet ned og trappet ned, men jeg måtte hive enorme mengder, så da kuttet jeg den.
4: Ja.
5: Det er trasig å hive, i hvert fall når plantene er fine og at de er godt brukende. Ser du at plantene er dårlige og er bare å hive, så er det en ting. Ja. Når de er fine, så er det trasig.
4: Ja, det er akkurat det som ja. Er at de... Men hvordan er det nå her på gartneriet her? Selger dere alt som vi sier her, selger dere det i frodisk i korgen?
5: Ja, både i korgen og her da.
4: Ja.
5: Her har vi jo da bare oppe i den kjerneperioden, skal jeg si.
4: Ja.
5: Det blir nå litt over en måneds tid vi har åpent her når det er liksom den hovedtida for planting. Ellers er det jo storbordet vi selger.
4: Ja.
5: Mykje i øynene. Ellers har vi jo kirkesalg da, som vi tar med oss og selger. Ellers er det jo.
4: Ja.
5: Er det jo her igjen. Jeg har jo litt oppdrag og litt sånn planteoppdrag og litt sånne ting som går mye plante. Alt ifra sånne planting på kirkegårder og forskjellig.
4: Ja.
5: Så litt oppdrag er det jo også i tillegg da, så blomsteren går til.
4: Men for folk som er noe utenbygd, så vet ikke de vil ha for noe. Er det da til skjulbordet de ringer for å eventuelt få det distribuert ut at de som skal ha det, eller?
5: Ja, vi har ikke noe levering her ifra, så det er gjennom skjulbordet vi har den.
4: Ja.
5: Så for å få tak i, her har vi ikke noe telefon som er fast her, for det er så vanskelig med åpningstiden, og så kort en sesong er sånn at...
4: Ja, men om du blir dekket fra korgen,
5: så er
4: jo
5: det... Ja, så det er liksom korgen som er,
4: ja.
5: Er knutepunktet for å få tak i oss, kan du si.
4: Ja. Neida, så jeg vil oppfordre dere til å ta dere en tur hit, for det var veldig fint å se her. Så. Jeg vet du har det veldig travelt, for det er bare en sikre time til at den offisielle åpningen...
5: Ja, vi klipper snora.
4: Ja.
5: Nei, nå nærmer det seg, så nå skal jeg stille ut siste og ordne siste rest her, så det er klart til kundene.
4: Har du folk som kan hjelpe deg her nå?
5: Ja, altså her på gartneriet har jeg fått folk som skal stå bakom kassen, så jeg skal være mest på skjurbordet i denne
4: tida.
5: Men jeg har nå mye pakking og vatning og stell og sånne ting, så jeg har heldigvis folk som skal stå her i kassen og ta den biten.
4: Akkurat.
5: Så det er veldig bra.
4: Nei, men da får du på vegne av meg selv og Korgradioen takk for en hyggelig orientering.
5: Jo,
4: det er hyggelig. Så får du ha en fin sommer. Jeg vet ikke, begynner noen feriesommer?
5: Litt grann,
4: ja.
5: Det blir ikke så mange veken, men noe skal jeg fortelle. Så vil vi håpe at det blir sol igjen.
4: Ja
5: da.
4: Det
5: kjenner med regnvær nå, ja. Men den kommer vel.
4: Vi får nå i hvert fall tro at den gjør det. Ja. Og så kan det nå også være sånn, de har noe sørre for, det er det jo i varmeslaget nå.
5: Det har du også rett i. Så jeg sier det nå, det verer seg nå, det er selvvatning.
4: Ja.
5: Men plant ute, så slipper noe vatten.
4: Ja. Takk skal du ha i hvert fall.
5: Takk selv.
4: Ja.
5: Yes.

0: Så har du varit i Gröndalen?
1: Ja.
0: Ja.
1: 380 så byggde vi jättarhytten där.
0: Ja.
1: Ja då.
0: Men var det vanligt att jag gick upp här på Nilskog? För då kan jag gå upp både från Rundmåen och Hästbänken.
1: Ja då. Ja, ifrån Kroppmåen, ja.
0: Ja.
1: Jo, det berodde ju på hur travert vi hade.
0: Ja.
1: Alltså, hvis vi gick för att jag inte dyran så gick vi ju gärna ifrån Rundmåen.
0: Mm.
1: Och Bovägen upp i Jönne.
0: Ja, just.
1: Och det, upp på klubben och Finnköttlige. Ja. Och så i man slagda till Gröndalen. Men skulle vi gång snarast och stöttes vägen så körde vi till Nilskog och så satt vi bilen där allt ni grinna här.
0: Ja, just.
1: Och så gick vi upp.
0: Ja. Så du är gott känd i Gröndalen.
1: Ja, förhållsvis. Förhållsvis.
0: Det må jag nog tro, säger
1: ja,
0: du.
1: Ja, då. Det...
0: Jag håller på där i 40 år. Så
1: ja, då. Ja, ja.
0: Ja. Nej, ska vi bara komma gå då?
1: Ja, när du har lättat grejen så...
0: Ja, ja, nu är vi.
1: Så kikret du den. Känns det gör det
0: här. Ja, just.
1: Ja, då. Och vi känner nog så tätt grannskog här uppe i Jönne.
0: Ja, då. Det är nog inte så mycket skog, men det är nog lite skog här och där. Och...
1: Ja då.
0: Och jag vet inte om du har sett den där storgranen. Det är en sån gran till vänster när du går uppover. Den är ju akkurat att med sten, men den går alltså så tjock att du når inte runt då.
1: Ja väl.
0: Och så är bara 2 meter hög.
1: Ja väl.
0: Ja, det är alltså det värsta jag har sett.
1: Jaha.
0: Ja, den är kanske lite högre, men hon är alltså så tjock den där granen.
1: Så är det nog en gran med som ett jordträ uppe i.
0: Ja, just.
1: Uppe i toppen.
0: Ja, hon är också märklig.
1: Ja, ja då.
0: Nej, Arnold, så måste jag ut för stien nu.
1: Nej.
0: Nej, nu är det är nog august och nu är det nog tio på måltag.
1: Ja.
0: Och hvis du får ut för stien så kommer han här i Linjedal.
1: Ja, det är han som är hela ner.
0: Ja, det är han som är hela. Han är nog halva Bryggelarm, tror jag.
1: Ja, ja, ja. Nej, vi ska uppföra oss fint. Ja, vi ska inte bryta några regler här.
0: Nej, det är bra. Han har ju på att ha molta i fred.
1: Ja, då, ja, ja. När vi kommer upp i skogen här så står det rätt skilt om dyr på bete.
0: Ja, det
1: är... Det är nog alltså betelaget, klubben och kejpen betelag. Som för övrig är det första laget i betelag i Nordland fylke. Och gärna ett av de första i Norge.
0: Oh, ja.
1: Startade i 46, januari 46.
0: Ja väl.
1: Ja då.
0: Men är det också någon plaga med hundar och sånt här uppe i nu?
1: Nej, egentligen inte plaga, det kan vi inte säga. Nej. Det är enkelt tillfälle så vi har varit bort i.
0: Men det är nog jävligt att folk blir uppmärksam på att det är
1: det. Ja,
0: att det är det sauer på bete och att man kan ta hänsyn till dem.
1: Visst är det, vet du, och inte minst det här med att Och att vi får besked visst de finns kadaver eller något sånt.
0: Ja.
1: Så vi kan rätta ett det. Och det står telefonnummer på plakaten här. Och.
0: Mm.
1: Ja då, så kommer vi nog vidare uppover. Så kommer vi nog åt det först det var
0: ja.
1: I Slagdälven.
0: Ja, det är nog inte mycket vatten nu i august.
1: Nej, nej du vet det är det inte.
0: Så det är nog lätt att komma sig över. Det är nog inte något problem att gå över i joggesko.
1: Ja, nej då. Det går fint.
0: Ja.
1: Det är nog ju mest av snöen till när, vet du. Så.
0: Ja, august är nog en fin måte att gång i fjället.
1: Ja.
0: Det, lite vatten i backen.
1: Det är nog den finaste månen.
0: Ja, det syns jag också. Ja, här var det bratt. Är vi kommit upp mot Sövarhälla?
1: Ja, vi är det, vet du.
0: Det är lite bratt där sista kneken uppe.
1: Ja, det är bratt och det ligger en liten skavel av snö ändå.
0: Ja.
1: Det är nog stäv in som lägger upp här.
0: Ja, han brukar vara stark här uppe.
1: Ja, ja, ja. Och då kommer vi på Sövarhälla.
0: Ja. Och den har väl gett namnet kommer vi ifrån.
1: Ja, hur du tror.
0: Nej, jag tänkte mig att här var det vanligt att det tog sig en tvil.
1: Ja, ja. Akkurat.
0: Och om de söv här, det är lite osäker på, men för många 10 år sedan så syns jag fann en plats som var nästan, inte så långt ifrån gångstien, så var murat med berget där det var plats där och kunde krypa under.
1: ja.
0: Så en kunne legge seg og søve.
1: Ja.
0: Og når de får å ferdes i fjellet før, så må man ha en plass å

Och jag visste han sa det, att i fattigsta skog så mycket skimrande härlig.

får du ge för en harpa som min. Om du ger mig den kärlek du ännu ej känt, och all människors lycka är harpan din. Till en glädje fördold, för allt kött skall du få, men bitter som kärblommans bär.

spela det här. Men varför ska du giva mig mörker och sorg, när din harpa och din sång är mig nog? Fast aldrig har jag gråtit så som i natt, när din ande över strängarna drog.

Den som älskar som människor kan ej sjunga som jag. Och min harpa ska lära dig din moder för små. Och nu tar jag den kärlek du ännu ej har känt.

till modet, till glädje, hopp och skratt, till de som tror på kärleken fast hatet är så starkt.

till de som kämpar vidare, fast livet är så hårt. Till alla som vågar längta till något de aldrig sett, som inte låter kuva sig men håller på sin rätt. Här är en sång